Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Kako zveni slovenščina, ko jo govoriš daleč od Slovenije? Kaj pomeni dom, če je del tvojega življenja tukaj, drugi del pa več 100 ali celo več 1000 kilometrov stran? Na poletni šoli slovenskega jezika so se srečali otroci in mladi, ki prihajajo iz različnih delov sveta. Z njimi sem skozi pogovor, snemanje in ustvarjanje raziskovala jezik, dom in pripadnost, pa tudi tiste majhne stvari, skozi katere se pokaže, kaj vse nosimo s seboj iz enega kraja v drugega. Nastali so glasovi ob meji in čez ocean. Začeli smo preprosto. Odkod prihajaš? Njihovi odgovori nas popeljejo v različne države, mesta in jezike. Potem pa sem jih prosila še za eno stvar. Naj izberejo svojo najljubšo slovensko besedo. Besedo, ki jim je všeč, nekaj pomeni ali pa preprosto lepo zveni.
1: Jaz sem Brin, prijam iz Avstrije. Doma govorimo slovensko, v šoli pa nemško in moja najljubša beseda je kosilo.
2: Ime mi je Kolja, prihajam iz Avstrije. Doma se pogovarjamo izključno v slovenščini, ampak zunaj v šoli in s prijatelji pa bolj v angleščini in nemščini. To me ne moti, ker mi omogoča znanje tudi drugih jezikov in moja najljubša slovenska beseda je Slovenija.
3: Ime mi je Jakob, prihajam iz Luksemburga. Doma se pogovarjamo samo po slovensko, ampak v šoli se pa pogovarjamo tudi po francosko in angleško in to mi omogoča več znanja. In moja najljubša slovenska beseda je balon.
4: Jaz sem Svit in prihajam iz Avstrije. Doma se pogovarjamo slovensko, v šoli pa nemško. To me ne moti, zato ker sem pač odraščal že v dveh jezikih in zato oba jezika dobro znam. In najljubša beseda je drevo.
5: Ime mi je Luciana, živim v Sloveniji, doma se pogovarjam slovensko, v šoli pa tudi. Moja najljubša slovenska beseda je pa narava.
6: Jaz sem Korina, prihajam iz Amerike. Jaz se pogovarjam slovensko pa tudi druge jezike domov, pa v šol se pogovarjam angleško, pa to me ne moti, zato ker sem tako odrasla. Pa moja najljubša slovenska beseda je Ljubljana.
7: Jaz sem Maša, prihajam iz Češke in z družino se pogovarjam vedno slovensko, ampak v šoli se pogovarjam z vsemi češko, ko slovensko noben ne zna. In niti me to ne moti, ko sem odraščala z večmi jeziki od mami in od atija, tako me to ne moti in moja najljubša beseda slovenska je smučanje.
8: Moje ime je Emo, prihajam od Grčije. Doma se pogovarjamo slovensko in grško in v šoli se pogovarjamo samo grško. In moja najljubša slovenska beseda je beseda gost.
9: Dobar dan, jaz sem David, prijam iz Luksemburga. In doma se pogovarjamo samo slovensko, mogoče z brati pa se s tem čist mičkano malo angleško mogoče. Sem ponovadi slovensko, v šoli pa angleško pa slovensko. Otorinolaren golog, ker je pač dolga in zapletena.
0: Za mnoge med njimi Slovenija ni samo država, ki jo obiščajo. Tukaj so sorodniki, jezik, spomini in del njihove družinske zgodbe. Hkrati pa je njihov vsakdan nekje drugje. Zato sem jih vprašala, kakšen je občutek, ko pridejo v Slovenijo in kaj se zgodi, ko je čas za odhod, ko se iz Slovenije ponovno vračajo domov.
9: Ko gremo v Slovenijo, sem pač ful srečen, ker je moja domovina in je ful lepa, ker je ful narave. Ko grem nazaj v Luksemburg, mi je tudi ful všeč, ker tam sem odraščal. Ampak ni toliko narave in je bolj kot mesto, pač je drugače.
1: Ko grem nazaj v Slovenijo, se dobro počutim, ker babica vedno ful dobro kuha.
2: Jaz se vedno zelo rado vračam v Slovenijo ker celotna moja širša družina živi v Sloveniji in vračam se tudi zelo pogosto in ko zapuščam Slovenijo, nisem žalosten, kajti vem, da bom se kmalo spet vrnil.
3: Ja, ko prijem v Slovenijo, ne vem, kako se reče, se počutim malo popoln, ker prijem nazaj domov, vidim moje stare starše, pa celo družino.
4: Ko grem jaz v Slovenijo nazaj, se počutim tudi dobro, ker ne rabim nič misliti na šolo pa to. Sem lahko pač tam, pa pač sem v naravi tudi. Ko pa grem nazaj, je pa bolj malo, včasih med šolo malo bolj stresno, ker moram bolj na šolo spet misliti pa na teste.
5: Jaz, ki grem v Slovenijo, sem bolj srečna, zato ker lahko vidim moje sestrične bratrance, pa babi pa dedi. Pa, ko grem nazaj, pač mi ni tako dobro, zato ker ne morem biti v Sloveniji tako dolg. Pa tudi sem zmatrana, zato ker je 6 ur drugačen.
7: Počutim se fajn, ko se vračam v Slovenijo, lahko pozorujem na poti to lepo naravo, zato ker Praga ima tudi naravo, ampak je bolj mestno mesto. Ampak jaz sem zelo vesela, da lahko gremo k morju in vidim mojo družino in se imamo fajn. In kdaj se vračam, sem žalostna in srečna, da bom videla moje prijatelje, zato ker velikih nimam v Sloveniji.
8: Ko grem v Slovenijo, sem zelo navdušena, zato ker vidim mojo babico in moj dedek. In ko grem doma, sem super, zato ker sem spet doma.
0: Če lahko kraj prepoznamo po jeziku, ljudeh in spominih, ga lahko prepoznamo tudi po zvoku. Otroke sem vprašala, kako zveni Slovenija, kakšen zvok ima. Slovenija v njihovih ušesih ne zveni samo na en način. Poslušajmo, katere zvoke so ji pripisali sami.
9: Folklora pa dopust.
1: Po naravi.
2: Zvok tradicionalnih slovenskih glasbil. Kot na primer harmonike.
3: Ja, malo se zdi smešno, ampak lahko se včasih zdi malo smešno, ampak ja, veliko muzike pa folklora.
4: Tudi take slovenske glasbila, kot harmonika recimo, ali pa kitara.
5: Po kakšnih slovenskih glasbah, narava in živali.
7: Narava in smučenje pa dopust.
8: Po naravi, gozdih,

spomini, morda pa tudi zvoki. V nadaljevanju smo se lotili še ustvarjanja zgodb. Pri tem smo uporabili metodo zgodba šestih kvadratov, ki otrokom pomaga, da svojo zgodbo postopoma zgradijo skozi šest podob oziroma šest postaj. Razmišljali so o tem, kdo nastopa v njihovi zgodbi, kaj si želi, kaj se mu zgodi, kje se pojavi ovira ali sprememba in kako se zgodba na koncu razplete. Vsak je najprej ustvaril svojo zgodbo, jo nato povezal v celoto, povedal na glas in posnel. Iz njihovih pripovedi, glasov, idej in motivov pa je nato nastala krajša radijska igra. Prisluhnimo.

0: živela je navadno življenje z drugimi kozami. Nekega dne pa je slišala zgodbo o alpski vodi. Slišala je, da je voda najboljša na svetu. Začela je pot in vodila je po hribih. Ampak na poti je pa srečala človeka. Človek je videl zlato kozo.
1: Človek je videl to zlato kozo in se takoj zaljubil v njo in njeno zlato. Hotel jo je ugrabiti, ampak koza mu je pobegnila in po dolgi poti in bežanju je srečala Lil Grampija, ki je kozi pokazal pot do alpske vode. Zlata koza je našla alpsko vodo, ki je pomagala se vsak dan odžejati in živela srečno do konca svojih dni.

0: Iz šestih kvadratov so tako nastale zgodbe, glasovi in zvoki, iz vsega skupaj pa radijska igra. Ko smo jo končali, me je zanimalo še nekaj. Kako so ustvarjanje doživeli oni? Kaj jim je bilo všeč, kaj jih je presenetilo in kako je bilo svojo zgodbo spremeniti v nekaj, kar lahko slišijo tudi drugi?
1: Na začetku je bil kralj Burger, je bil zobozdravnik Peter.
2: In se je to skladalo smešno, kot je rekla Ema, na začetku je bil zdravnik, ampak nismo videli, tako smo se malo pohecali, pa smo nekaj izmislili.
3: A vam je bilo všeč to, kako ste delali, kako ste se zabavali?
4: Mislim, ja, meni je bilo dobro, ker smo malo zamenjali, pa več smo razmišljali, ko bi lahko. Ne nekaj, ko je kuj in razmišljaš o tem, nekaj, ko je čist zadejnik.
2: Pa tudi mi je bilo fajn, da smo tudi lahko slišali, kako to z njim v drugih jezikih.
5: Meni je bilo to zgodbo ful fajn sestavljati, pa ful hecen mi je bilo, ko je najprej policija ustavila tega kralja burgerjev.
3: Kako vam je bilo slišati drugo skupino, kako se vam je zdelo to ustvarjanje? Ne? Veste, naredile zgodbo iz nič in ste jo posnele, posnele ste jo v štirih jezikih in potem bomo to tudi poslušali v soboto. Kako vam je to bilo? In se veselite, da boste slišali svoje glasove?
1: Ja, veliko, zato ker nikoli prej nisem poslušala moj glas, kako je res.
2: Ja, ko me zanima, kako to bo vse, kako se to bo slišalo, pa kako to bo pač, kako naše glasi bojo.
4: Jaz bi rada videla reakcijo druge ljudi, kako se oni počutijo, ker smo mi to zgodbo naredili.
6: Tako sem si malo zmislil, zlato kozo, tako hiter sem si malo zmislil, ampak na koncu sem se naučil veliko, ampak ja, dobro je bilo pisati zgodbo.

je torej dom? Je to kraj, v katerem živimo? Jezik, ki ga govorimo, ljudje, h katerim se vračamo? Ali morda vse to hkrati? V tej oddaji smo poslušali glasove otrok in mladih, ki živijo v različnih delih sveta, Slovenijo pa jih povezujejo jezik, družinske zgodbe, spomini in izkušnje. Njihovi glasovi so za nekaj časa prečkali razdalje, meje in ocean ter se srečali v skupnem zvočnem prostoru. Poslušali ste oddajo Glasovi ob meji in čez ocean. Oddaja je nastala na podlagi delavnic z otroki in mladimi ter je bila pripravljena sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala vsem mladim ustvarjalcem, ki so z nami delili svoje besede, zgodbe, zvoke in glasove. Z njimi sem ustvarjala Jasmina Godec.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.